0: 头中了没？
1: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
0: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
2: 张凤霞，张凤霞
3: 啊，你转场呢巴特。
2: 我听说破格要改价，是真的吗？
0: 不要问我，我不知道。
2: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
3: 谁说在我店里死的？
4: 但确实闹改价。
0: 你这回是挺清醒。
5: 长沙等夜三四木拉多过地些的，不然马龙该吃个的，广东大个了，哎呀，明年可不拉稀了。Солсаның кішкене батайды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Мұна Марқұн жылдық нәзір өткеннен кейін кейбісі тақылдасуға тура келді.
6: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп көмектесім. Жасты өткізіп жүлкі фирмасына қайтып кетемін.
7: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
8: Кейіндірек айтайын.
7: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды. Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ерданы мен Нәдира біздің баламыз емес па?
2: Бұл дүйелін ұмайын. Қылсы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
2: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
3: Құда, балалардың жайына қарай, атай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
4: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
5: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмыз ғой.
4: Тағы күтем ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші? Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаның қылығы.
6: Ұрқымызда ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан
4: қойшы, мен басып қоямын.
7: Мен
4: қаланың алып басқа біреумен үйренем. Әй, Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғұрда?
4: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтікі.
8: Бала бетім ала қыз кететін болды ма сонда?
9: Біз айтқанын естімейді оны.
10: Жеңге.
11: Не? Ойламаңдар, осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
10: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
11: Сен білесің бе? Атамды айтқан есептемес пе?
10: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме, өзім келіп кетеме.
11: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса, сонда барады. Біз әйелдер тамақ істейміз. Киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
12: Мама, мама, жыламашы.
11: Мен ағаңға неше рет айттым ғой. Ана магазинге барып,

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі баламенен күн көру өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ердана мен Әдира біздің баламыз емес па?
1: Бұл үйленумен қылысы жоқ.
0: Төкен екі баламенен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарайық. Батай қосылмаса, зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар. Оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмайды ғой.
3: Тау күтем ба? Қойшы. Қай уақытта бас қоямын десеңші. Үй айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы мынаның қылығын.
5: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалтыратын болды ғой.
6: Ой, тәуба, бетмай, мына ұрқыңнан.
3: Қойшы, мен бас қоямын. Мен баланы басқа біреумен үйренемін. Мұрат ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
6: Не болды соғұрда?
3: Ана жалғыз аға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтыкі.
1: Жеңге.
7: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
1: Бұлай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанында тұрады.
7: Сен білесің бе? Атам айтқан есеп емес пе?
1: Ағам айтқан болса болды. Сен өзін әкеме өзім келіп кетемін.
7: Барып кезде бара бер. Сендер қайда барса сонда барады.
8: Біз әйелдер тамақ істейміз, киім жуамыз, тағы бала қараймыз. Бұл далада шал уақыт жоқ.
9: Мама жыламашы.
7: Мен ағаңға неше рет айттым ғой, ана магазинге барып маған бір той бар алып берді. Бөлегенше маған алтын жоқ. Ағыз жүрмейді, табасы. Ағыздар

0: 来打电话。
1: 同志，半价车票多少钱呢？
2: 50。
1: 给。
2: 说少了。
3: 妈。妈，对不起，我没看好奶奶。
2: 对不起啥嘛？我经常把它弄丢，这捡回来不就成了？哎，你去网吧干啥呢嘛？
4: 我去投稿。
2: 投中了没？
4: 没那么快吧，要是中了应该会给我打电话。这个到了项目场能用吗？
2: 这个要定期充电的，项目场没有电怎么用？
5: 张凤霞，张凤霞
2: 啊，你转场呢，巴特。
5: 我听说我可要改嫁，是真的吗？
2: 不要问我，我不知道。
5: 我们哈东嘛，互通有无啊，快说，在你店里死的？
2: 谁说在我店里死的？
1: 但确实闹改嫁。
2: 你这回挺清醒。
6: 长乐镇一三四木拉布瓦地区的，不然马龙该死了不得。广东大哥的，哎呀，明年可不拉稀了。Сол санын кішкене бат айды отыр әне. Осында бүгінгі жиналып отырдағы мақсатымыз. Ана марқұның жылдық нәзір өткеннен күйін кейбіз тақылда суға тұра келді.
7: Мен бұлында жәлім алмаймын дегенмін. Қазірте керекі жоқ. Жаста келіп көмектесіп деп кетемін.
8: Құда, сіздерде қандай шаруа бар? Айтыңыздар.
9: Кейіндірек айтайын.
8: Жоқ, дәл қазір айтыңыз.

0: айтпасаңыздар, мен айтайын. Төкен екі бала менен күн көріп өте қиын. Дәстүр бойынша батай жеңгесіне әмеңгерлік етеді.
1: Болмайды.
2: Бұл қалай болғаны?
0: Неге болмайды? Ердана мен Нәдира біздің баламыз емес па?
1: Бұл үйленумен қылысы жоқ.
0: Төкен екі бала менен басқаның етегінде кетсін бе? Сен оларды бағып өсірсең болмай ма?
1: Мені енді айтсаңыз, кеште жылқы фирмасына қайтамын.
2: Құда, балалардың жайына қарай, батай қосылмаса зорлағаным жарамас. Оның үстіне төкенінің қандай ойы бар, оны да білуім керек.
3: Біраз уақыт тұра тұрсаң болмай ма?
4: Мама, бұдан бұрын жылдық өтсін дедіңіз ғой. Жылы өт болмайды ғой.
3: Тағы күтемін ба? Қойшы. Қай уақытта басып қоямын десеңші?
5: Үйге айтпа. Басқалар естісе ұят болады. Тәте, мынаны қарашы, мынаны. Қалай?
6: Ұрқымызды ажырасу деген жоқ еді. Сенің мына қылығың бізді ұятқа қалдыратын болды ғой.
7: Ой, тәуба, бетім ай, мына ұрқыңнан.
3: Қойшы, мен басып қоямын.
7: Мен
3: қаланамын, басқа бұрымен үйренемін. Әй, Мұрат, ажырасуға баяғыда қосылған ғой. Содан бері мен тосып жүрмін ғой. Қойшы.
7: Не болды соғырдан?
3: Ой, ана жалғызға сұрашы.
0: Шығам десе де мейлі. Бірақ екі бала қалу керек. Бала осы шаңырақтық.
1: Жеңге.
8: Не? Ойламаңдар, а? Осы семьядағы менің баламды алып қаламай. Ұқтың ба? Кет.
1: Олай болсын. Егер ағам солай деген болса, біздің үйдегілер айтқанда тұрады.
8: Сен білесің бе? Атам айтқан есептемес пе?
1: Ағам айтқан болса болды.

0: Сен өзін әкеме өзім тел кеземе.
1: Барып кезе бара бер. Сендер қайда барса сонда барады.
2: Біз әйедер тамақ істейміз. Кейін жуамыз. Тағы бала қараймыз. Бұдай далада шал уақыт жоқ.
3: Мама, мама, талама жа.
1: Мен ағанға не жерді айтым ғой. Ана магазинға барып.
2: Маған бір сой барады берді. Өрегенші маған алып кеме жоқ. Ағы жүрмен табасын. Ағыдар алып кеп.

0: 有什么？
1: 发财！发财！俺那红袋，别红袋，俺黑囊家的，就是困难给，就是。
0: 是不是？他。Ағаның жейін біл ғой.
2: Солай. Шүкеріктері көшке шықса. Осты жүріп барам, а?
0: Шүкеркөдің келдікендермен ешбір қатысы жоқ. Әйелің қатысы бар.
2: Қойшы, ағай.
0: Әй.
3: Әлінді ола.
4: 我吃个辣椒在宣传呀，
5: 这是谁？
6: 那个中产的小儿子嘛，发财。
3: 多少钱？
7: 10块钱。
3: 啊，20。
5: 好。
8: 妈，啊，买瓶仓鼠不？
3: 嫌咱家老鼠不够多，还往回买。
8: 那买一个这个不？
3: 不，这长到哪年才能长大？
9: 这是修身兔，它长不大，永远这么可爱。
3: 嗯，我养一年都不够炒一盆菜的。
8: 妈，这是宠物，就是用来可爱的。
3: 咱家骆驼不可爱，走。

0: 阿合旗位于新疆西部天山以南的边境线，在这里游牧民族最古老的狩猎方式还在延续着。
1: Атты мұрсыған деп жөнім құрмаш жалаң чида деп алқым қыштағынан болам. Қыш күндері бүркіт салабыз, қышты жастың күні күстің күні бүркітті қармайбыз, қыштың күндері таптапында салабыз.
0: Кө әр көзі зұрын чүн ең ұрле де чуантон сізу еу шаң чен нен лі ші. 他们用自己驯化的鹰去捕捉猎物。在过去，鹰在冬季捕到的猎物足以让一家老小温饱过冬。
1: 马尔克特将当阿尔马干，阿塔马格斯斯姆萨拉拉德瓦克贝，多斯托瓦塔姆根德鲁萨雷雷克。
0: 养鹰为的是驯化它为鹰主人捕猎，而驯鹰必须要给鹰戴眼罩。为了给新鹰做眼罩，穆尔沙买买提想要去找父亲请教眼罩的做法。

0: Бері қонған сайда қасқыр көп. Мылтығы болмаса, мына екі қансу баяғыда қасқырға жем болар еді.
1: Тас жол мен жүрсек, қасқыр жоқ па?
0: Басқалар қалай жүрсе, солай жүрсін. Біз ежелден осы жолмен көшіп жүрміз. Мал баққың демесе, қалаңа қайт! Зорлық жоқ! Әке тұрғанда ұл сөйлеген емес. Маған ақыл айтпа!
2: Сөйде аға, рахмет. Рахмет. Рахмет.
3: Иә.
2: 抱着那个树就，而且就飘起来，然后我给我妈的鞋子，我看见她吓死，我不是我啊，嘎嘣一闷今天，书上睡觉，
4: 谢谢三郎，肚子里睡觉。哎呀，是呢，要不是你啊，嘎，那个苏玉大啊，嘎，我要送你50斤黑盐。
2: Walt，你把猫带走吧，给。爷爷，他说啥？羊看一下羊。 你妈妈和你爸爸，那个，哪一个？哎啊，这男的和女的那个嘛？那个咋说的来着？男的和女的那个。你，哎哎哎，那叫啥来着？那个男的和女的那个。
4: 哎呀，
2: 啊，
4: 什么？
2: 哎，就是那个男的和女的那个是什么来着？哎呀，不说了，啥？你睡觉了嘛？
4: 哎呀，那个是。哎呦哎呦哎，三。
2: 他爸爸，哎，他爸爸，爷爷，哎哎哎，妈妈，爱爸爸，对，我想起来了，他有爱的女人嘛，应该不会太坏，我觉得。妈妈，爱爸爸，睡吧，涛哥，嗯，你说，嗯，我爱你。